0: جناب حجاج کی طرف سے ابن زیاد کے لیے ایک اسیر اور لایا ہوں.
1: تم ہلال بن حنیف ہو؟
0: بڑی دیر سے پہچانا.
1: تمہارا نام دشمنوں اور جنگی فراریوں میں ہے. مجھے حکم ملا ہے تمہیں امان نہ دوں.
0: اگر میں دشمن یا کافر ہوتا تو کوفے میں کیوں آتا؟
1: اسیر کو زندان میں ڈال دیتے ہیں یا پھر جناب امر کے حوالے کر دیتے ہیں. تم نے آخر کیسا اسیر گرفتار کیا ہے جسے سیدھا یہاں لے کر آئے ہو؟
0: دیکھو اس شخص کو. اسی نے میسم کا جنازہ چرایا تھا. وہی جسے تم اور تمہارے سپاہی گرفتار نہ کر سکے. اگر تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا ہو تو وقت برباد نہ کرو.
1: رک جاؤ. تمہیں کوفہ میں آنے کا حکم کب ملا؟
0: کل رات.
1: یعنی تم چاہتے ہو میں یقین کر لوں کہ بن حجاج کو عبیداللہ کے نخیلہ پہنچنے کی خبر نہیں تھی؟ یا تو تم یہاں کسی مقصد کے لیے آئے ہو اے فرار کماندار؟ دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کرو.
2: وہ ہلال ہے نا؟
3: رکو نہیں، جاؤ یہاں سے باہر. جاؤ
4: ہلال،
3: سب لوگ جاؤ. یہاں نہ رکو.
4: چلو
3: جلدی نکلو، باہر نکلو.

کے مقابلے میں آخرت کی فصل بہت آسان ہے. روٹین میں جو ایگریکلچر ہوتی ہے وہ کافی ٹف ہوتی ہے. آپ میں سے کافی لوگ ان علاقوں کے ہیں پاکستان کے یا ہندوستان کے جہاں پہ ایگریکلچر ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہے, چاہے وہ جس میں دو دفعہ پانی لگے چاہے وہ جس میں تین دفعہ پانی لگے. بالآخر ایگریکلچر کام ذرا مشکل کام, زراعت مشکل کام. البتہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تمام انبیاء زارع تھے, تمام انبیاء نے زراعت کا کام

0: اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ سب نے بکریاں پالی ہیں سب نے. اب اس میں کوئی راز ہوگا کہ جو آج کا سسٹم ہے اس میں یہ دونوں انسان کی زندگی سے باہر ہیں. کوئی نہ کوئی راز اس میں بھی ہوگا, لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا پیچھے جائیں اور یہ دونوں کام کچھ نہ کچھ اپنے اندر رکھیں, اور میرے خیال میں یہ ضروری ہے. تو بہرحال تو جو زمین میں آپ ایگریکلچر کرتے ہیں, زراعت کرتے ہیں, وہ کافی ٹف ہوتی ہے. آخرت میں کھیت اگانا مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک روایت ارشاد فرمائی صدقے کے بارے میں, صدقہ دو, جمعے کے دن دو, یہ کرو. تو ایک اللہ کا بندہ نبی کے پاس آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی یہ جو آپ نے ثواب بتایا صدقے کا, یہ تو سارا مالداروں کا ہو گیا, اپنے پلے کو پیسہ ہی نہیں ہے, تو یہ جو صدقہ ہے یہ تو آپ نے سارا مالداروں کا کر دیا, ہم غریب کہاں جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس طرح کہ میں نے کب کہا کہ صدقہ صرف پیسوں کا ہوگا.
1: سبحان اللہ.
0: انہوں نے فرمایا تم بچے کو مسکرا کے دیکھو یہ بھی صدقہ ہے, بچے کو مسکرا کے دیکھو یہ بھی صدقہ ہے. آج صاحب میں نے خود روایت دیکھی ہے, خود روایت دیکھی ہے, تو موقع ملا تو سرچ کر کے آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا. روایت نے لکھا کہ تم جو کتے بلی کو کھانا ڈالو گے وہ بھی خدا صدقہ حساب کرے گا. نیت سے ڈالو, نیت سے ڈالو, مخلوق کی مدد کے لیے ڈالو. تو مشہور ہے وہ پاکستان میں کہ وہ ایک بندہ خدا تھا, وہ کسی کے پاس گیا کوئی بابا جی ٹائپ کا, اس سے پوچھا کہ میری فنا رزق میں کمی آ رہی ہے, تو اس نے کہا صبح صبح 40 پیٹ بھرا کرو. اس نے کہا بابا جی اتنا پیسہ ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا کہ میں 40 پیٹ بھروں. تو اس نے کہا میں نے کب کا انسان کا بھروں, چڑیا کا بھر دو, چڑیا کا بھر دو. ایک بندہ خدا مجھے ملا تھا ایک دفعہ پاکستان سے باہر, اس نے کہا مولانا میں نے اس پہ عمل کیا مجھے بہت کچھ ملا. تو میں نے کہا وہ تو ملا ہو گیا, بتاؤ بھرا کیسے. کہنے کا میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہاں مچھلیاں ہوتی ہیں, تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں, مچھلیوں کا پیٹ بھر دیتا ہوں. اس نیت سے کہ خدا تو نے کہا تھا 40 پیٹ بھر دے, میں نے بھر دی. تو یہ عجیب کہانی ہے, کام کرنا مشکل نہیں ہے. آپ صرف اتنا کر لیں سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائیں. اچھا وہ کسی نے کہا مولانا کیا فائدہ, جیسے ہی میں پہلی نیند میں جاؤں گا میرا وضو ٹوٹ جائے گا. میں یہ تو اللہ کا کام ہے بھائی, میرا کام تھوڑی کہ میں دیکھوں وضو ٹوٹے گا باقی رہے گا. اللہ نے اس طرح چاہا ہے, تو جب وہ چاہتا ہے اس طرح نہ اس طرح جیسے ہم نے چاہا ہے, اس پہ تو ڈھیلا بھی نہیں دے گا. وہ دے گا اس وقت جب آپ وہ کریں گے جو جس وقت اس نے چاہا. اپنی مرضی چلانے سے کچھ نہیں ہوگا, چاہے عبادت ہی کیوں نہ ہو. صحیح. اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, وہی کہ بھائی کسی نے مجھ سے کہا مولانا پانچ وقت کی نمازیں واجب ہیں. میں نے کہا واجب ہیں. کہنے لگا قضا, اگر قضا ہو تو قضا بھی پڑھ سکتے ہیں. کہاں قضا بھی پڑھ سکتے ہیں, دین میں ہے. کہنے لگا اگر میں صبح ہی صبح پانچوں نمازوں پڑھ لوں اس میں کیا برائی ہے. ایڈوانس میں میں کہا نہیں اس میں ایک برائی ہے, خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم ایک جھٹکے سے پیٹ بھر لو اور باقی 24 گھنٹے بھوکے بیٹھے رہو. تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے, ٹائملی ضرورت ہے, ٹائملی ضرورت ہے, اس ٹائم پہ ضرورت ہے. آپ کہیں میں کھٹی خط ساتھ پڑھوں, نہیں کافی نہیں ہے, چاہے وہی ہو جو تھوڑی دیر کے بعد صحیح ہو جائے گی, نہیں پھر ٹائم ہونا چاہیے. دو منٹ پہلے بھی پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا. روزہ بھی ایسے ہی, جس ٹائم پہ وہ کہتا ہے کھولنے کا ٹائم ہے اسی وقت کھولنا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ اتحاد کے سلسلے میں 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں, بھائی نہیں ہو سکتا یہ, آپ کو اپنے ٹائم پہ کھولنا ہے. صحیح ہے. تو ثواب بنانا مشکل ہے؟ نہیں, ثواب بنانا مشکل نہیں, بن جاتا. بچانا آسان ہے, اصل مشکلیاں, اصل مشکلیاں. کیوں کیوں بھائی, جب بن گیا تو بنانا آسان تھا تو بچانا کیوں مشکل ہے؟ ہاں بچانا اس بنانا اس لیے آسان تھا کہ جب بھی آپ کو عبادت کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ اپنی نفس کی مخالفت کر لیں گے. بچانا کیوں مشکل ہے؟ اب ایک دفعہ نہیں لڑنا ہے, مستقل لڑنا ہے. اب مستقل لڑنا ہے. ہاں کیوں, ایک دفعہ ریاکاری

میرندر سبغت اللہ زیادہ ہے یا نعوذ باللہ تعالی کسی اور کا سبغہ وہ حاوی ہے. صحیح ہے, یہ ایک سسٹم ہے. صحیح, کام سادہ ہے لیکن کام بہت ٹف ہے. کیوں؟ یہی کہ میں سوچوں میرے اندر سچائی کتنے فیصد ہے, آسان نہیں ہے. اچھا میں کیا کروں گا, میں دیکھوں گا کہ میں زندگی میں روزانہ مثلا زبان سے کتنے جھوٹ بولتا ہوں. صحیح, تو میں اپنی سچائی کا ایک اسکیل بنا لوں گا کہ بھائی الحمدللہ 90% تو میں سچ بولتا ہوں, تو میں نے سچائی کے سامنے 90% لکھ دیا خدا والے کالم میں, 10% دوسرے والے میں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا زبان کی سچائی. ٹھیک ہے, اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں, کیا چہرے کی بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. ایک اور بات پوچھتا ہوں, ایک آدمی میرے سامنے آیا, ایک آدمی میرے سامنے آیا, ایسا کوئی کیس ہوا نہیں ہے, آپ پریشان مت ہوئیے گا, بالکل بھی بلا میں کہہ رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آئے مثال کے طور پر اور مجھ سے کہے کہ مولانا میرے پاس 1,00,000 پاؤنڈ ہیں, پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئے گی وہ کیا آئے گی؟ مثلا اب میں جملہ بدلتا ہوں, وہ کہ مولانا میرے پاس 1,00,000 پاؤنڈ ہے, میں کہیں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئے گی وہ کیا آ رہی ہے؟ صحیح, اب اس کا مطلب ہے دل کی سچائی میں میرا اسکیل 10 ہے. اس کے لیے اچھا جذبہ کیوں نہیں آیا؟ اپنے مفاد کا جذبہ کیوں آیا؟ وہ مجھ سے مشورہ لینے آیا تھا, مجھے اس کے مفاد کو سوچنا تھا, اپنا مفاد کیوں سوچا؟ اس کا مطلب ہے میرے قلبی صداقت میں کمپرومائز ہوا. اس طرح نکالیں صفتوں کا ریشو. ہاں ایسا نہ ہو نا کہ اوپر اوپر کا کوئی نکال کے بیٹھ جائے. اس طرح سے آپ مثال طور پر امانت داری, میں پچھلی جگہ پہ تھا گلاسگو میں, تو وہاں بھی میں نے مثال دی تھی, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور وقت انتہائی کم ہے میرے ذہن میں ہے, تو انشاءاللہ اس کو جلد از جلد اختتام تک پہنچاتے ہیں. دوسرا میتھڈ بھی عرض کرنا ہے ابھی, درود بھیجے گا محمد صلی اللہ محمد وعجل فرجہم. بہت معذرت چاہ رہا ہوں, یہ ذرا سی بات کروں گا دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, برا نہیں مانیے گا. صحیح ہے, میں نے ابھی جب یہ کیا تھا نا تو میرے ہاتھ میں ذرا سی ایک گند آ گئی تھی. صحیح ہے, آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا, وہ میرے ہاتھ میں تھی. میرے پاس دو آپشن تھے, یوں ہی ہاتھ چھوڑ دیتا تو گند آپ کے سینٹر میں گرنی تھی, دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اپنی جیب میں ڈالوں. میں نے اپنی جیب میں ڈالا, کیوں؟ اگر میں یہاں چھوڑ دیتا نا تو میری امانت داری کے خلاف تھا, میں نے آپ کی جگہ کی امانت داری نہیں دکھائی. آپ کو پتہ چلتا؟ نہیں, مجھے تو پتہ. اس سے آپ کی امانت داری کا اسکیل بننا ہے. ہاں اس طرح آپ ڈھونڈیں میری زندگی میں امانت داری کتنی ہے. مجھے پتہ ہے مثلا میرے ساکس میں بدبو آ رہی ہے, یہ کارپیٹ پہ میں نے کیوں رکھا اپنا گندا ساکس؟ کسی کو پتہ چلا؟ نہیں, مجھے تو پتہ تھا. کیوں کیا؟ اس طرح امانت داری چیک کریں گے اللہ کے فرشتے, اوپر اوپر نہیں دیکھیں گے, اندر تک جا کے کھنگالیں گے, سب کھل کے سامنے آنے والا ہے. یہ ایک میتھڈ ہو گیا, اب میں آپ کو وقت ضائع نہیں کروں, وقت اور نہ لوں, دوسرا میتھڈ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے صلی علی محمد وعجل فرجہم. اچھا یہ بھی بالکل واضح اشارتاً عرض کرتا چلوں, تبرکاً ذکر بھی ہو جائے گا, وہ یہ کہ مولا نے ہمیں یہ امانت داری سکھائی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ کوئی ملنے آیا, اس نے پرسنل بات شروع کی, امام نے چراغ بجھا دیا, کہ نہیں یہ حکومت کا چراغ ہے, پرسنل باتوں کے لیے نہیں ہے. کسی کو پتہ نہ چلتا اگر چراغ جلتا رہتا. ہاں مولا نے کہا نہیں یہ نہیں ہے, پرسنل کام کے لیے یہ نہیں ہوگا. صحیح, ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا میں آپ کو مثال میں عرض کر دیتا ہوں, مفتی

آپ حسین صاحب علی اللہ مقام و شریف زندگی میں شاید ہی میں کبھی ان سے ملا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ جگہوں کے اوپر آپ اور میں سب گئے ہوں گے جہاں مفتی جعفر حسین صاحب کے علمی عملی اثرات ہوں گے، صحیح؟ تو میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا تھا، اس جگہ کو کسی مصلحت کی وجہ سے ابھی جگہ کا نام نہیں بتا سکتا، میں اس جگہ پہ گیا جہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے مفتی جعفر حسین صاحب کے ساتھ وقت گزارا تھا، صحیح ہے؟ تو البتہ میں ان لوگوں سے بہت خوش نہیں تھا ذاتی طور پہ، انہوں نے شاید مفتی جعفر صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہوگا لیکن سیکھا بہت کم تھا، صاف سی بات ہے، نہیں سیکھا ان لوگوں نے، بھارت جس نے وقت گزارا تھا اس نے یہ واقعہ مجھے سنایا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ نہیں، ایک دفعہ مفتی صاحب رات کے وقت میں کبھی اس جگہ تشریف لائے، رات کا وقت تھا، سردیاں بہت تھیں، کہنے کہ سردی بہت تھی، مولانا صاحب تشریف لائے، بدقسمتی سے کوئی پہچان نہیں پایا، تو مولانا صاحب کو کسی صحیح جگہ پہ بٹھاتے سلاتے ایسی ایک رف سی جگہ پہ مولانا کو سلا دیا گیا، مولانا کی طبیعت پہلی بیچاری کی خراب تھی، اس رف جگہ پہ سونے کی وجہ سے ان کو بخار اور چڑھ گیا، کہنے کہ صبح جب ہم ملنے آئے تو ہم نے دیکھا تو نامناسب ہو گئی جگہ، اس کی وجہ سے بخار بھی چڑھا ہوا، تو انہوں نے اسی طرح بخار کے عالم میں یہ کہا کہ مجھے دوائی کھانی ہے، دوائی کھانی ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاستہ لگواتا ہوں، کہنے کہ نہیں چائے لے آؤ بس، تو جناب علی کہنے کہ وہ اسی طرح بخار کے عالم میں ان کے لیے چائے لائی گئی، وہ انہوں نے دوائی ہاتھ میں لی، یوں منہ میں ڈالی، چائے پینے لگے، ایک دم رک گئے، کہنے لگے کہ مدرسے کی ہے یا میرے پیسے کی ہے؟ کہا مدرسے کی ہے، کہنے کہ نہیں نہیں میرے پیسے والی لاؤ، یہ کسی نے مجھے سنایا ہے، میں تو نہیں تھا، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ایک ایک کام مفتی صاحب کا اثر دکھا رہا تھا وہ قلم کا نہیں تھا، ان کے دل کا تھا، ان کے دل کا، جو آدمی اس طرح محتاط ہو اللہ کے معاملے میں خدا اس کو عزت دے دے گا، خدا اس کو عزت دینے والا، مولانا صاحب اور ان کی طرح کے تمام افراد جنہوں نے دین مبین کی خدمت اس خطے عرضی بر صغیر کے اندر کی یا دوسری جگہوں پہ کی، ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. دوسرا پوائنٹ پہلا ہو گیا، کلیئر؟ صحیح ہے، سب کے لیے کلیئر ہو گیا نا، اچھا میں بھی کروں گا انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اصل میں میں اس کو عرض کرنے کے لیے آپ کو یہ زحمت دے رہا ہوں، وہ پہلا والا بھی میں نے عرض کر دیا لیکن وہ بہت آسان نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، سادہ تو ہے لیکن ہے مشکل، یہ دوسرا والا اور ذرا ایک اثر رکھتا ہے، اس کو دیکھیے گا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان نے کسی نے کہا کہ بھائی میرے پاس 1,00,000 پاؤنڈ ہے، میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے ذہن میں اچانک یہ آئیڈیا ہے کہ میرے کام آ جائے کسی طرح، جبکہ اس نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ میرے کام آئے، اس نے اپنے کام آنے کے لیے پوچھا تھا. تو یہ جو اسپونٹینیس ریئیکشنز آتے ہیں ہمارے اندر سے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اندر جو اچھا یا برا ہوتا ہے یہ اس کا ریئیکشن ہوتے ہیں، یہ جو اندر ہے ہمارے گاربیج ہے یا نور ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے جو ہمارے اس قسم کے اسپونٹینیس ریئیکشنز کے اندر سامنے آ جاتا ہے، صحیح؟ اچھا مثلاً میں اپنے طور پہ پوچھتا ہوں، مثلاً فرض کریں میں نے کوئی منظر دیکھا جو شریعت مجھے دیکھنے کو الاؤ نہیں کر رہی، صحیح، پہلا ریئیکشن میرا کیا ہے؟ اوائڈ کر لیا یا دیکھ لیا؟ اگر اوائڈ کر لیا اس کا مطلب ہے میرے اندر بندگی ہے، اور اگر مجھے کچھ مائکرو سیکنڈ لگے اوائڈ کرنے میں، یعنی پہلے میں نے فریکشن آف اے سیکنڈ میں کہا دیکھ تو لوں، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے، اندر کچھ ہے، صحیح ہے. یہ جو اسپونٹینیس ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا اب اگر عام حالاتوں، جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی یہ تھی حرام یا حلال، حرام یا حلال، اس پہ اسپونٹینیس ریئیکشن معمولاً جج کرنا آسان ہے کہ مثلا اسپونٹینیس ریئیکشن ایک دم سے حرام پہ نہیں آئے گا انشاءاللہ، جس نے زندگی حلال پہ گزاری ہے وہ نہیں آئے گا. ایک اور مشکل ہے، وہ مشکل کہاں ہے، اور وہ اصل میں ججمنٹ کا ذریعہ ہے، اسکیل جو ہے وہ وہاں پہ نصیب ہونا ہے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟

0: ارحام.
1: تو اب مجھے اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں جو سنے گا وہ کہے گا او بھائی معذرت کر وہ جھلا ہے تو پاگل ہے تم پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہو وہ پتہ ہی نہیں تمہیں کرنا کیا ہے دنیا میں ہوتا کیا ہے یہ نہیں پتہ تمہیں صحیح. اور اگر میں ایسا ہوں تو مجھے اس کو کہنا ہے کہ بھائی دیکھو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے مجھے یہ پتا ہے اہل بیت نے ایسے کیا مولا. چوتھے سرکار تشریف فرما تھے ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے محمد صلی اللہ تشریف فرماتے ایک جگہ کے اوپر ایک بندہ مسافر تھا بالکل اس جگہ کے لیے نیا تھا. وہ اندر داخل ہوتا ہے اور امام کو دیکھتا ہے امام اکیلے تھے اس مسجد کے اندر اس جگہ کے اوپر. نزدیک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے پیسہ یہیں رکھا تھا کہیں عرب نہیں ہے. امام کو نہیں جانتا کہتا ہے آپ نے اس کا مطلب پیسہ آپ کے پاس ہے. امام فرماتے ہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے. کہتا ہے کہ یہاں آپ کے سوا کوئی نہیں تھا میں نے یہیں رکھا تھا آپ تھے اور یہیں آپ ہی کے پاس ہیں. وہ پہنچ جاتا ہے قاضی کے پاس. قاضی دیکھتا ہے فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں گھبرا جاتا ہے کہتا ہے مولا اس کو پتہ نہیں ہے یہ کون بندہ ہے مسافر ہے یہ. امام فرمائے تم اپنی قضاوت کرو. تو وہ قضاوت کرتا ہے اس سے کہتا ہے تم نے اتہام کیا ہے تمہارے پہ شاہد ہیں. اسلام کے اندر مدعی گواہ لائے جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے. ہاں مدعی گواہ لائے گا جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے. تو اس نے کہا تم مدعی ہو ان کے خلاف دو گواہ لاؤ. اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو قاضی نے کہا کہ ابن رسول اللہ ایک قسم معاملہ ختم. امام نے فرمایا میں پیسے کی خاطر اللہ کا نام استعمال نہیں کروں گا نہیں کھاؤں گا. اس کو پیسہ چاہیے پیسے دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے دے دو اس کو پیسہ. وہ پیسے دے دیا. پیسہ دے دیا تھوڑی دیر میں اس کو اپنا اصلی پیسہ مل گیا. واپس آیا معافی تلافی کہنا معاف کر دیں میں نے بہت غلط کیا. امام نے فرمایا ٹھیک ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا. کہنے لگا آپ اپنا پیسہ رکھ لیں. میرا پیسہ مل گیا الحمدللہ. امام نے فرمایا ہم اگر کسی کو دنیا دیتے ہیں تو اسے واپس مل گیا. اس کو کہتے ہیں کیریکٹر کی ڈگنیٹی. ہاں عظمت اس کو کہتے ہیں.
2: سبحان اللہ کی بلا بہت.
1: آخری سلسلے میں عرائض پیش کر کے چند جملے مصائب کے عرض کروں گا. ایک آدمی مولا چھٹے سرکار کی خدمت میں آتا ہے درود محمد وعلى محمد وعجل فرد. امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ انسان کے اندر بڑی بات کیا ہے. جن میں نے اپنا ترجمہ کیا انسان کے اندر ان کمال کیا ہے جس سے انسان لگے کہ یہ بڑا انسان ہے. تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو ہم جیسوں کے لیے ابھی تک بھی اچھا ہے. اس نے کہا کہ خدا دے تو شکر کرے نہ دے تو صبر کرے.
2: سبحان اللہ سبحان اللہ.
1: اس میں کوئی برائی ہے نہیں نہیں کوئی برائی نہیں. خدا دے تو شکر کرے نہ دے تو صبر کرے. اس نے کہا یہ انسان کی ڈگنیٹی ہے. کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں کہ خدا دیتا ہے تو وہ شکر نہیں کرتا اور نہیں دیتا تو شکوا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے. بس خدا دے اچھا آدمی کون ہوا اس کی نظر میں؟ جو خدا دے تو شکر کرے نہ دے تو صبر کرے. اس نے کہا مولا انسان کی بڑائی یہ ہے. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہلا کے رکھ دیا. امام نے فرمایا فلانی مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. کتے بھی تو ایسے ہی ہیں. یعنی اگر کوئی کتا کسی کی گلی میں رہتا ہو اور وہ اس کتے کو کھانے کے لیے کچھ ڈال دے تو کتا دودھ ملاتا ہے شکریہ کرتا ہے. اچھا اگر وہ اس گھر میں سے رہتا ہے گلی میں کتا رہتا ہے وہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے کتا مانگتا ہے کہ نہیں دیتا ہے تو مثلا وہ کوئی کاٹتا نہیں ہے. میں نے اپنے گھر میں جانور پالے نہیں دیں نہیں دوں گے کونے میں جا کے بیٹھ جائے گا کاٹے گا نہیں مجھے. پر میں تو کتے بھی ایسے ہی ہیں.

اب اس کو پتہ چلا کہ مجھے یہاں پہ زبان نہیں ہلانی تھی, تو اس نے کہا مولا آپ فرمائیں. امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, فرمائیں ہم اہل بیت اگر خدا نہیں دیتا تو شکر کرتے, نہیں دیتا شکر کرتے, اور اگر خدا ہمیں دنیا دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں, ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ عظمت ہے. تو جب ان کو دنیا میں سختی آتی ہے تو اس سختی پہ شکر کرتے ہیں. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی سختی پہ شکر کرنے لگے. ہاں معمولاً ہم لوگ سختی آنے پہ شکوا کرتے ہیں, سختی آنے پہ خدا سے گڑ گڑاتے ہیں, نہیں معلوم بعض وقت کفریہ جملے بولنے لگتے ہیں, میں ہی کیوں, میں ہی کیوں. مثلا سختی پہ کیا کرنا تھا, سختی پہ شکر کرنا تھا, کس بات کا؟ ایسی سختی کتنوں پہ آئی تھی؟ کم پہ آئی تھی. اس کا مطلب ہے خدا نے تمہیں کسی مقام کے قابل سمجھا نا, شکر کرو. آیت اللہ سعید علی قاضی ایک گھر میں رہتے تھے, اس کا کرایہ نہیں دیا نجف اشرف نے, مالک مکان نے باہر نکال دیا, گلی میں ان کے بچے بیٹھے تھے, پورا گھر گلی میں بیٹھا. آیت اللہ وہاں سے گزرے, ایک شاگرد تھا, اس نے دیکھا استاد کا پورا گھر باہر گلی میں بیٹھا ہے چادر تان کے. تو اس نے آ کر استاد سے پوچھا, استاد یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے کرایہ نہیں دیا, اس نے باہر نکال دیا. کہنے نہیں استاد, یہ پوچھ رہا ہوں خدا نے کیوں کیا ہے. تو ہنس کے کہنے لگے, خدا مجھے اتنا اچھا سمجھتا ہے کہ میں یہ بھی جھیل لوں گا, خدا مجھے اتنا اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں بھی جھیل لوں گا یہ, اس لیے خدا نے مجھے مصیبت ڈالی ہے. صحیح نا, اس کو چھٹی نہ ملی. ہاں جو اہل ایمان ہوگا اس کو امتحان سے چھٹی نہیں ملتی, وہ ہمیشہ سختی میں رہے گا. ہم وہ ہیں جو ہمیشہ آسانی ڈھونڈتے ہیں, ہم سختی نہیں ڈھونڈتے, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خدا کی جو رحمتیں غم میں ہیں وہ رحمتیں خوشی میں نہیں ہیں. خدا کی جو رحمتیں غم میں ہیں, ورنہ خدا اہل بیت کو غم نہ دیتا. اگر خوشی میں زیادہ رحمتیں ہوتی تو خدا انہیں غم نہ دیتا.